0: Tulos siitä taas on aivan täysin riffi. Hän silloin sanoo,
1: kas no niin.
0: Ja sitten vaipuu omiin ajatuksiin. Ja ensin on hän niin kuin jäätä

jos filmin juoni hänen mielestään on kyllin rivi. Hän ei voi sietää mitään lievää, vaan tahto suurta kaiken vievää. Ja nauraa tyytyväisenä, kun jossain näkee rififi. Hän silloin sanoo,